وەڵامی خۆشەویست سڵاوێکی گەرم کورتان پێشش دەکەم وە هیوادارم ڕۆژێکی شاد و خوڕەم هەبێ و ئەوڕۆ ڕۆژی 22 مانگی ئاگوستی 2026 و ئێوەش لە شاری فرانکفورتەوە جوتان لە دەنگی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزا ناوی من کاوە عەزیزی و پێشکەشکەری پرۆگرامی ئەوڕۆی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزم و هیوادارم جمان بۆڕابگرن ئێوە جوتان لە رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزە لەسەر شەپۆلەکانی 91.8 FM و 99.5 کابل و هەروەها لەسەر ئینتەرنێت www.radiox.de و هیوادارین بەشداری بکەن لە پرۆگرامی ئەوڕۆی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزدا. جۆگرانی خۆشەویست ئەوڕۆ دەمەوێت پێش ئەوەی کە پرۆگرامەکەمان دەست بکەین ئەپێک و پێ بناسێنم کە ئێستا لە هەردوو سیستمی iOS یعنی بە ئەپڵ و ئەندروئید مایکرۆسۆفت و سیستمەکەی دیکەی ئینتەرنێت ئێوە دەتوانن جۆ لە پۆدکاستێک رابگرن کە نیوی ڕگایە. ئەو پۆدکاستە هەر ڕگایەک نییە بەڵکە هەزار ڕگایە بۆ فێربوونی زمانی کوردی بۆ جۆڕاگرتن لە خوێندنەوەی کتێبی کوردی و هەروەها لە بەشی شەعر و کولتوری و بەشی بۆ منداڵان و هەروەها موسیقی و شتی دیکەش هەیە دە و ئەپەیدا کە ئێوە دەتوانن خۆتانی دەگەڵ مەشغولکەن و هیوادارم بتوانن کەڵکی لێوەربگرن. بەڕێوەبەرانی ئەو ئەپا گروپێکن کە لە شارەکانی ئەوروپایەدا دەنشینی، یەکیان کاک مشتاقی فەیزیابی و یەکیان کاک دیاکۆ گەرمیانیە. ئەوانە زۆریان لە زەحمەت کێشاوە و ئەو ئەپەیان وەڕێخستوو. دا هەر دیسان نیو سەعاتی دیکە دیسان بە ئێوەی ڕادەگەیەنین کە ئێوە دەتوانن بە هیچ پارەیەکی ئەو ئەپە دابەزن و بیسەر و خوێنەری ئەو کتێبانە بن کە لەسەر ئەو ئەپەی هەیە و هیوادارم ئەو شتەی بکەن و یعنی پەروەردە یعنی بۆ شتێکی زۆر باش کار دەکەن ئەو هەواڵانە کە من بەداخەوەنی هەر دوو نەفەریان دەزانم بەزدەیە نەفەریان زۆرترە و خەڵکیێکی زۆر پێوەی ماندوون و هیوادارم ئەنگۆش کەڵکی لێوە بکەن. ئێستاش جۆ دەدەینە ئاهەنگێک لە چۆپیۆ بە ناوی دەبیرۆ.

حواڵانی خۆشی ژەوە جوێتان لە چۆپی بوو بە ناوی ئاهەنگەکەی ناوی دەبیرۆ و ئێستاش ئاهەنگێک لە ناسر ڕەزازی بە نیوی شلێرەجان.